ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srce.

Što se planiranih isključenja električne energije tiče za danas, u opštini Stara Pazova, ulica Jana Kolara, brojevi od broja 1 do 37 i 2 do 40, od 8 do 9 časova isključenja. Krnješevci je kompletno naseljeno mesto od 9 do 14 časova. Golubinci deo Putničke ulice oko broja 81 od 9.30 do 10 časova. A opština Inđija, Ljukovo Donje od 8.30 do 9 časova. Za sve koji se nalaze na ovim lokacijama, preporuka je da unapred prilagode svoje obaveze zbog planiranih radova na elektromreži. A mi nastavljamo dalje da se slušamo.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imaćemo jednog zanimljivog gosta, momka koji je otpevao i napisao pesmu Dunav. Pesmu koja će nam se u svakom slučaju

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nastavljena je realizacija programa podrške energetskoj efikasnosti domaćinstava. U trećem ciklusu konkursa uručeno je 137 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost za građane. Među korisnicima je i 15 porodica iz socijalno ugroženih kategorija kojima su takođe obezbeđena sredstva za unapređenje uslova stanovanja.
0: Ukratko.
1: Međunarodni dečiji festival folklora Razigrana mladost biće održano od 18. do 21. juna u Novoj Pazovi uz učešće ansambala iz Ukrajine, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. Pored glavnog programa, festivalski nastupi biće organizovani 19. juna u 19.45. u BiH Pazovi i 20. juna u isto vreme u BiH Staroj Pazovi. Mladi folkloraši predstavit će publici igre, pesme i tradiciju svojih zemalja.
0: Ukratko.
1: Baletski studio Zvončica iz Rume održat će svoj tradicionalni godišnji koncert u nedelju 14. juna u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčevica početkom u 18 časova. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji objedinjuje klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine predstavit će sve što su u toku godine vredno pripremale pod umetničkim vodstvom koreografa Jovice Mitrovića.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje je planirano u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Pećinaca i Sremske Mitrovice evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nastavljena je realizacija programa podrške energetskoj efikasnosti domaćinstava. U trećem ciklusu konkursa uručeno je 137 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost za građane. Među korisnicima je i 15 porodica iz socijalno ugroženih kategorija kojima su takođe obezbeđena sredstva za unapređenje uslova stanovanja.
0: Ukratko.
1: Međunarodni dečiji festival folklora Razigrana mladost biće održano od 18. do 21. juna u Novoj Pazovi uz učešće ansambala iz Ukrajine, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. Pored glavnog programa, festivalski nastupi biće organizovani 19. juna u 19.45. u BiH Pazovi i 20. juna u isto vreme u BiH Staroj Pazovi. Mladi folkloraši predstavit će publici igre, pesme i tradiciju svojih zemalja.
0: Ukratko.
1: Baletski studio Zvončica iz Rume održat će svoj tradicionalni godišnji koncert u nedelju 14. juna u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčevica početkom u 18 časova. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji objedinjuje klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine predstavit će sve što su u toku godine vredno pripremale pod umetničkim vodstvom koreografa Jovica Mitrovića.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građani da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje je planirano u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Pećinaca i Sremske Mitrovice evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nastavljena je realizacija programa podrške energetskoj efikasnosti domaćinstava. U trećem ciklusu konkursa uručeno je 137 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost za građane. Među korisnicima je i 15 porodica iz socijalno ugroženih kategorija kojima su takođe obezbeđena sredstva za unapređenje uslova stanovanja.
0: Ukratko.
1: Međunarodni dečiji festival folklora Razigrana mladost biće održan od 18. do 21. juna u Novoj Pazovi uz učešće ansambala iz Ukrajine, Mađarske, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. Pored glavnog programa, festivalski nastupi biće organizovani 19. juna u 19.45. u BiH Pazovi i 20. juna u isto vreme u BiH Staroj Pazovi. Mladi folkloraši predstavit će publici igre, pesme i tradiciju svojih zemalja.
0: Ukratko.
1: Baletski studio Zvončica iz Rume održat će svoj tradicionalni godišnji koncert u nedelju 14. juna u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčevića početkom u 18 časova. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji objedinjuje klasični balet i moderne plesne koreografije, a mlade balerine predstavit će sve što su u toku godine vredno pripremale pod umetničkim vodstvom koreografa Jovice Mitrovića.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građani da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. juna na poligonu u Nikincima. Gađanje je planirano u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Šida, Pećinaca i Sremske Mitrovice evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, 3 osobe su povređene.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.